0: جیدے ساریاں بھاشاواں ہون، سارے ورن ہون، جیدے اللہ دے گیت ہون، جیدے رام دی دھن ہوئے، جیدے مدسودن دا وی ذکر ہوئے، جیدے مادھو دے وی گیت ہون، اور جیدے واہگرو دی صفت و صلاح ہوئے، جیدے کرتار دی وی تو نہیں ہوئے، غرس کے انت نام ہون، تے انت ناما بارے اے وچار ہوئے کہ بلہارے جاؤں جیتے تیرے نام ہیں، تو اس سدھانتک کسوٹی دیتے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج پورے اتر دے نے۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج نے انہاں بھگتاں نو اپنے وچ تھاں دتی ہے جنہاں بھگتاں نے دھندے نو دھرم بنا دتا سی۔ کبیر کردے تے دھندا نے، پر انہاں دے دھندے دے چوں دھرم دی سگندھ ہی ہے۔ نام دیو کردے تے دھندا نے کپڑیاں نو چھمبن دا، پر انہاں دے دھندے دے چوں دھرم دی مہک ہے۔ اسی طریقے دے نال رودااس کردے تے دھندا نے جتیاں گنجنا، پر انہاں دے دھندے دے چوں وی دھرم دی تے ملن ساری دی خوشبو ہے، سگندھی ہے۔ اسی طریقے نال شری سدنا جی کردے تے دھندا نے، کسائی نے ماس ویچنا انہاں دا دھندا ہے، پر اے دھندا وی دھرم بن گیا۔ کسائی دے دھندے دے چوں وی کوملتا پیدا ہو جائے، ایک عجوبہ ہے۔ بھگت دی سوچنی نو جو ہے داد دینی پے گی۔ دھارمک مندر دے بیٹھتے ہویا جے منکھ دے اندر کوملتا نہیں پیدا ہوئی تے کہنا پیدا پے گا کہ اس بندے دا ہردا بہت کٹھور ہے۔ تے کسائی دی دکان دے تے ماس ویچدے ہویا جے دے اندر کوملتا پیدا ہوئے گی، سمجھ لینا چاہیدا ہے کہ اے بندہ اتینت سوکشم سوچنے والا ہے، ایدی بدھ باریک ہے۔ تے جیدی آتما نہ دروے انہوں پرماتما دا ملاب بڑا اوکھ ہے۔ انک جتن کرے آتم نہیں دروے، ہر درگے کو کیسے گوے۔ جیدی آتما دروی نہیں، جیدی آتما کومل نہیں ہوئی، جیدا من اجے تک ٹھوس ہے، اس لئی پرماتما دی پراپتی کرنی بڑی کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے۔ کئی دفعہ دیکھن دے چاہو آیا ہوندا ہے کہ بڑے بڑے دھرماتما بندے بھی کسائی نے دوسرے نوں چوٹ پہنچان لگے ہاں سنکوچ نہیں کرتے، چاہے وہ چوٹ ذہنی ہوے، شریرک ہوے، آرتھک ہوے، کسی بھی طریقے دی ہوے، چوٹ پہنچان تو باز نہیں آؤندے۔ اور ایسا دستا ہے کہ بڑے بڑے دھارمک بھی کسائی نے، پر سدنا کسائی ہوندا ہویا وی بھگت ہے، وہ کسائی ہوندا ہویا وی دھارمک ہے۔ وہ باہروں تے پیشے چ کسائی سی، پر اندروں ہردا اس دا اتینت کومل، ملن ساری دے جذبیاں نال بھرے ہویا، پربھو گیت دے نال جو ہے پرے ہویا۔ اے بھگت پریرنا دے رہے نے کہ کوئی بھی پیشہ ہوے، کوئی بھی کرت ہوے، پرماتما دی پراپتی دے بادھا نہیں بندی۔ چاہے وہ کرت کپڑے بننا ہوے، چاہے وہ کرت جتیاں گننا ہوے، چاہے وہ کرت ماس ویچنا ہوے، تے چاہے وہ کرت کپڑیاں نو چھمبنا ہوے، چاہے وہ کرت دکانداری دی ہوے، کوئی بھی کرت کیرتی دے بادھا نہیں کھڑی کرتی۔ کوئی بھی دھندا دھرم دے دیوار نہیں ہے۔ اے ایک بہانا ہے جڑے کہندے نے کی کریے، دھندے تو ویل ملے تے دھارمک بنی ہے، کی کریے کم دھندیاں تو ہی ویل نہیں ملدی، کیویں بھجن کریے، کیویں بندگی کریے۔ اور وہ کہندے نے دھندا دیوار دی طرح کھڑا ہو گیا، تے بھگت کہندے نے دھندے نو ہی دھرم بنا لو، دھندے نو ایسا سمجھو کہ اے پربھو دی طرفوں دتی ہوئی سیوا ہے، سیوا کرنے دندا سیوا بن سکتا ہے، روٹی تے ہر ایک نے کھانی ہے۔ تو جد دھندے دچ بھی کوئی ایسی بھاونا جوڑ لیندا ہے کہ میں کپڑے بن لیا اور اے سیوا کرنے، جگت دا ننگیج ٹکنا ہے، جگت دے پیراں چ جتی پوانی ہے، جگت نو سکھ دینے نے، جگت نو آرام دینا ہے دھندے دے راہیں، تو دھندا بھی دھرم بن جاندا ہے۔ تے دھارمک منکھاں تو بھی جے کسے نو چوٹ پہنچے تو ایسا دھرم دی واسطوک دھندا ہے، او دے دھندے دی جو ہے بدبو ہے۔ بھگت سدنا جی دھندیاں دے چوں بڑا کٹھور دھندا کردے نے۔ امرت ویلے اٹھ کے دو چار بکرے روز ذبح کرنے تے سارا دن ماس ویچنا، پر کمال دی گل اس دھندے دے چوں وی دھرم دی اتنی اجول مہک پیدا ہوئی۔ آپ نے سندھ پرانت دے چ تھان تھان تے بھرمن کر کے لوگاں نو خدا دے نال جوڑیا، جیواں نو پرماتما دی دھن دے نال جوڑیا۔ جد ایک پھل کھڑ پیندا ہے مہک ونڈن لگ پیندا ہے، جد ایک دیوا جل پیندا ہے روشنی ونڈن لگ پیندا ہے۔ ਜਦ ਕਿਸੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੰਡਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਤੇ ਸੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਨਾ ਜੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੀਨ ਹੋਏ ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਐਸੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ, ਇਸੀ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੰਡਦਾ ਰਹੇਗਾ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ 1550 AM। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
3: ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ?
4: ਹਾਂਜੀ,
3: ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਪਕਾਈਏ?
4: ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟੀ

پر اس تے مینوں کوئی خراج نہیں دینا پیندا، اس تے مینوں کوئی ٹیکس نہیں دینا پیندا۔ خوف نہ خطا نہ ترس زوال۔ پھر جس شہر وچ میں رہنا اتھے کسے پرکار دا کوئی خوف نہیں، ڈر نہیں۔ آج تے اسی دیکھ رہے ہیں کہ جنگلاں دے خوف ختم ہوندا جا رہے ہیں، شہراں دے خوف ودا جا رہے ہیں۔ جنگلاں دے جنگلی جانور کٹ دے جا رہے ہیں، شہراں دے جنگلی جانور ودے جا رہے ہیں۔ چار پیراں والے چوپائے جانور جنگلاں دے کٹ دے جا رہے ہیں، دو پیراں والے جانور ودے جا رہے ہیں۔ تے اجوکے یگ دے چار پیراں والے جانوراں دا اتنا خطرہ نہیں رہا، دو پیراں والے جانور دا خطرہ ود گیا۔ پراچین سمے وچ چوپایاں دا خطرہ سی، اور انہاں تو بچاؤ دے ہی سارے اپرالے کرنے پیندے سن، سادن جٹانے پیندے سن، ساری ساری رات اگ بال کے رکھنی پیندی سی، کوئی شیر نہ آ جائے، کوئی چیتا حملہ آور نہ ہو جائے، یا پھر سپاں تو بچن دے اپرالے کرنے پیندے سن، ہاتھیاں تو بچن دے اپرالے کرنے پیندے سن۔ اج تے سارے اپرالے وسیلے نے اس دو پیراں والے جانور تو کس ڈھنگ نال اپنے آپ نو بچائیے تے اپنے آپ نو سرکشت کریے۔ شری رمداس جی مہاراج کہندے نے جس شہر دا میں واسی اس شہر وچ خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، نہ کوئی ڈراندا ہے نہ کوئی ڈردا ہے۔ دراصل یہی برہم گیانی دے لکشن نے۔ گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج فرمان کردے نے، بھے کاہوں کو دیت نے نئے بھے مانت آن، کہو نانک سن رے منا گیانی تاہیں بکھان۔ ڈرانا دشٹ پنا ہے، ڈرنا کائرتا ہے، بزدلی ہے۔ بزدل بھی پرماتما تو دور ہے، پر ظالم بھی پرماتما تو دور ہے۔ بہت وڈا بھیانک مانسک روگ ہے ڈرنا تے ڈرانا، اس تو بھگت اچا جیمد ہے۔ تو بھگت رمداس جی مہاراج کہندے نے جس شہر دا میں واسی اتھے خوف نہیں ہے، خطا اتھے دھوکے بھی نہیں ہے، اتھے چھل نہیں ہے، اتھے کپٹ نہیں ہے۔ جس دنیا دا میں واسی ہاں، جس شہر دا میں واسی ہاں، اتھے دھوکھا نہیں ہے۔ دھوکھا دینا، دھوکھا کھانا، انہ دوہاں تو اچھی زندگی ہے، انہ دوہاں تو اچھا جیونا ہے۔ تے زوال کہندے نے دھیندی کلا لو، پستی لو۔ ان تے عالمان دا کہنا ہے ہر کمال را زوال، کوئی ایسا کمال نہیں جو زوال دی طرف نہیں جاندا، کوئی ایسا چڑھنا نہیں جو دھیندی کلا دی نہیں طرف نہیں جاندا۔ اوچنگ تانی چنگ نانا سوم اوچنگ، صاحب شری گرو ارجن دیو جی مہاراج دا کہنا، اوچا چڑے سو جائے پیالا، جو اوپر جا رہے ہے آخر تھلے آئے گا، جو اوچا اٹھ رہے ہے آخر تھلے آئے گا۔ بچہ ود رہے ہے، ود رہے ہے، طاقت ود رہی ہے، سندرتا ود رہی ہے، شکتی ود رہی ہے، آج بڑھا ہو گیا ان گھٹنا گھٹنا گھٹ جائے گا۔ ہن ڈھیندی کلا، ہن زوال، شریر زوال دی طرف جاندے نے، پہاڑ زوال دی طرف جاندے نے، سورج چند تارے زوال دی طرف جاندے نے۔ سوئم گرو ارجن دیو جی مہاراج فرمان کردے نے، گھٹنت دیپنگ گھٹنت روپنگ گھٹنت روسس نکھتر گگنگ گھٹنت گرترس کھنڈن گھٹنت للنا برات موہتم۔ آخر استری دا مو، براواں دا مو وی ایک شکر تے پہنچ کے گھٹنا شروع ہو جاندہ ہے، پتراں دا مو وی ایک شکر تے پہنچ کے گھٹنا شروع ہو جاندہ ہے۔ اس طریقے نال سورج وی گھٹدا ہے، چندرما وی گھٹدا ہے، پہاڑ وی گھٹدے نے، زمین وی گھٹدے نے۔ تے جو گھٹدا ہے آخر مٹدا ہے، جو وددا ہے وہ گھٹدا ہے، جو گھٹدا ہے وہ مٹدا ہے۔ اے نیم سب تے لاگو ہے، ایک تے نہیں لاگو، وہ پرماتما یا جو پرماتما نال جڑ گئے۔ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا فرمان، نہ گھاٹ ہیں نہ باد ہیں، نہ گھاٹ باد ہوت ہیں، ایشور دے اکال پرکھ دے نہ